so come on with basso na ye ni ye be frem ya damas be frem ya dayas you good I am here to pray at mam simam ye no na fi ye ko radio ase ye ma mokra ye ma mokra mintim.